ma no so eho nye ma da se bi e mi be ba ye se asama adwa ye ma da bi en na nyise nipa gai bone ye bone en na nipa gai bone ye na bone tutwa na nipa gai owu se bone firi wi ase de ya en obi anko bi o na so far as nipa nso go